的な jambo tonjila jila yetu yenye ingibanza yenye ingisota ditale nupe